0: Nasi Samoa, mai le faunga ngana nisi o fatunga mwa fo fa fifi nga ma malu le tatu tunu ya o fenga yin fe au manga luenga e mese foi ya fo fuanga i le nei foi ya fifi a o le tatu por kalambe pe ona fa ilo atu le o te talent tatu laina le telefoni over se lau o lima tonu tasi ya wa foi moli lofa alofa anga momoli ya wa foi le sautama o le tatu walo atu fa manatu ile aso sanga fo nei ya le wa se me tatu vala au malo se fo manu yetina
1: ya malo fo fastai tele na mozalia mai le bala au
0: ya faina
1: o lo fa anga fa manu yanga mo moli asi le sunga to inga ya fa malo te teu ya mai se sia we kale sia ato o marava e fa casa sa mo ni sila e gente se i sunga ya wao ya mai se fo ia fiunga tia kono e moli atu alo whaanga mo o tau umara wa whaamanu ia tuaile a sa tamaha. Ia e mai se se unu pele o a maile ia leipata. Tamaha umara wa moli atu alo whaanga mo o tau umara. Se unu ufo yo fusi ano a maa. Ia alo whaanga mo whaamanu ia nga moli a sa tamaha. Ia e mai se se o a inga sa a inga le o taa. A inga se o tina se o tina. Ia sa vai masanu uitu a hii. Ya maile ya o ainga o marawa o whalongo longo mai nei tula ta maa maa tatua ta maa feo lolo ya e mose fo ta maa raiti e mo moli atu wha manianga moli asu ta maa mo outo o marawa ya manu ya tele le alo atu le asu ta maa o lo wha anga nam wha manianga moli atu ya atu nina ya manu ya tele lawa le asu ta maa wha aftai tele talia mai o la wala au aia manuia tele ngā luenga nei pōalo whātu.
0: Whāwhitai tina. Ia, whāwhitai mōle wala au mai. Ia, manuia fōi tā penanga wāle sāu tamai le nei fōi vaiaso.
1: Tai lava.
0: Ia, sorry fua, sorry fua. Talo fōi tātou wala au. Ya, fa malu nuatu. Ya, ole utale tatu telefoni. Peo no fa iloa o Varselau. O lima tolu tasi. O Varselau. O lima tolu tasi. Ya, o leva noa e mamuli e fuu. Ya, lo faanga awale alo ato de tatu watunu ui nei New Zealand. Ya, manatua fuu. Ole ua mai ala sauta mai Samoa. Ya, mo I tatu in New Zealand. Nei ma Australia. Ya, ole alo ato walfa manatuino la sauta maa. Ile fai unga ole nei vayaso. Ya, peo na faa fuu. Fonga mai moli anga mo moli alofa anga mo moli foi le tenaya tonina ya alofa ngia le tuata penanga fa ingore nei va yaso ile ta uo tama ta uo tama tonu wa hinga e kalesia nu u malala fanga ya mai se foi sio ta tu wa tunu pele o Samoa ya o potu to alava wa le teita ina o ainga ya wa se manuia au iluma ia manatua e foi tamā o tulatoa o le atunuu taʻitaʻi o le atunuu taʻitaʻi o ekalesia ia e mese foʻi totonu o aiga taʻitasi ia maua se aso sa o tamā fiafia ma le manuia ia tapenapenaga uma auā o te iloa po leā le tele o tapenaga e tāualuga ae le toʻonaʻi o le kamamāga ia lega e manoni ai le aso sa la sao tama ya pe ama mafa ta pe nangol tona umma fa mga lia ila sa ya ai a o tu lo ila fa tino le tona ya ta o to mai ole leisa male lengi o ka keo fo ya ya tina mal fa na yo e a mata mai ta yao ta pinga le puti vo ile ya po se bacon and egg fa mo mal fa lawa ya anga e kulole le uli ya au ange misin me angoma le luau peselea ya wolofa tuai motama u malava

0: sol mana ya la mena ore ye ina ilo matu fu ifa to atu tua na ilu nga fintala ai ya la to sui fuanga e e ai lu fu ina lo tamiti ele to to fia tu tatalo ya
1: PMN Samoa
0: itinah itonu fa sai ah mo vai chele